да бива, я ворветта флаетува. Марата виолита, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сетесите кескусте, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki, mitä ihminen tekee, tulisi tehdä